0: Bečodžin a cinače je, što už maš moratko je vězo vůživa? Aplikacije, napríklad za fotografovanie, za vedro abo vopkat, abo cele vážne, tež za serbsku hudžbu, povieste a rozvosové přinožky alias app MDR Serbia. Nic je nož vidia jako krutko poještenie, tež livestreamy renče rozvosa, abo tež druhý snedajn. Vám tam poskyčíme appy. Tutej teme su so včera tež rozvosovnice Radia Zatkule venovali a to so raz modostnych rade naprašovali, kajke serbske aplikacije bychu se také šidnym dňu přeli, što měli hišće vůvivač.
1: Takže že máte na app, kotrž má jenu serbsku hudžbu. Šo štož také dalo ve všech žánrach kulbom. A genau da gehen es also in Netrabe jenes de Oratorien hab sie gerade mal die na CD gupit oder die das sauer damo also geht der Gesabski Spotify ja das schön muss nämlich genre mi das Sabski mi spami
2: ja wo reko aber mit Friends buchen da geht hat mu du geschen klar sauer Schichten es naja hat dort Zilla Cheshko das schimi Kontakt zu was da hat du aber cool war wir schön danke da ku App mal schön einfach schich wo es nach mu
3: Ja, aber prall war ein Serbsk-Chefkoch, wo schützte der Boss war. Hi, ja, noch so meinte, Serbsk-Rezepte wollte ich, ne, liebste Serbsk-Bologie, aber wollte ich keine Art, so muss ich ein Toschitko, da geht Jilic, also muss ich ein Tisch dummer, aber Tisch Junras Zwonka, wo schützte sie da der Zwaric. Hi, Sanne, wo potom Tisch da Wumena, misst du mir Weskami, liebscher Boasch, ich nass du paar schellacke Rezepte, sa, jednu Bologu, so mein, jednu, die, hi, jednu, so mal, nu Bologu, so muss ich sie hinter dem, der jenere so mal, ne, nankat.
0: Hi, totla bin ich da bübe, aber, A znajdźe da w hižo prenju serbsku socijalnu syć Gostrjanc, tam je minuty nowosće, kak je čera programirowa kola Bayer Modi redakcji Radia Zatkuli przeradził, nydom wiace k tomu tu serbskim rozbosu.

0: Aj hudźba je rěč, kotra zjednoča.
1: Cele prawe a serbsku hudźbu namakaće na přikład naše damotny app MDR Serbia, serbska hudźba šudže a přecoreka kategoria, gdzież možeće si rady vaše najlubše spěby serbskim rozvosju naš Murat Kosčanec. Hore Adele, priki a podwusy na poskacz. Stuj ma, Šmuratko, je wużywa aplikacje za fotografowane, za wedro, za wopkat, abo cyle ważne, kajsi narzeczane za serbsku hudźbu, połeszcze a rozwosłe przynoszki alias MDA Serbia. Nicenoż widia jako krótko połeszcze, nie też livestream rańczo rozwosa, abo też druhu snydajn, wam tam poskliczimy epy. Tudy teme su so čera tež rozvosownicy modži rozvosownicy radia zatkule vinovali a to so raz modostnych su so naprašovali, kajke serbske aplikacije bychu si takle do přichoda přeli.
2: Takuj, že bat je na app, kotrž ma jenu serbsku hudžbu. Šoštož také dále ve všech žánrach kulbu. Tak genau, da gehen wir schon, nicht aber hier nicht die Oratorie, nachdem man hier eine CD gibt oder die Zauber-Tammo. Also da gehen wir selbst auf Spotify, ja, das ist schon möglich, mit Genre, das ist selbst gemischt bei mir.
3: Ja, wo ich war, bei meinen Freunden bestehen, da gehen wir schon, du gehst in klar, sauer, schicht, ne, zna ja, hat dort das Gila Tschersko, das ist schon mit Kontakt zu uns, das hat dort auch cool, wo ich schon, da gehen wir App, man ist einfach schicht, wo sie es nicht mehr.
4: Ja, aber prima ein Selbstgeschäft koch, wo ich jetzt der Boss war. Hi, Janora so meint, Selbstge Rezepte wollte ich ne liebste Selbstge Bologi, aber wollte ich keine Art, so muss ich sie in der Schiedko, da geht Jilic, also muss ich dich dummer, aber dich Junoras Zwonka, wo ich jetzt sie da der Zwaric. Hi, Sanne, wo potom dich da Wumena, mit dem Iweskami, liebscher Boas, ich nass du paar schellake Rezepte za jednu Bologu, so mein jednu, die, hi, jednu, so mal nu Bologu, so muss ich sie in der Janora so mal ne Nankat.
1: Domi Swanji, Domi Dom Sub, Kappa. A k prini wotmue, no to sami jo praju, našu damotnu app MDR Serbia môžu doporučiť, tam dava serbska hudžba šuče a přeco tožto serbski spievo, kýž môže česi damotne deles čaneč. A šaš nastupa varinje, dotla by bylo ništo za serbsku sociálnu syč Kostrians, tam buta tlamov foto, zarjadovanie, abo tež rade svoje recepty dželič. Apropo Kostrians, tam je novosće. Kajš je čera programirova Kola Bajer mody redakciji zatkuli přeradžiu, bjelaj vzhoščom ve vusovanju, što je tam povedal. No to vam nenom išće dodam tu serbskim rozvosu, džesač menšinu posedem ih je.

0: tym je jednače po 8.
1: Policja z G.
2: Tun Lupot Lima so mi so nedźelu wječo češke nezbožo stało tam zrazu 26-letny do auta 9-14-letnyho, kiž bu potom išče do dalšeho auta 6-14-letnyho stwučeno. 9-14-letny přinže češko zranjeny do koronie, škoda 15 000 €. Tunel bi wječo dlije hač hodžinu zaurjeny. A nedźelu rano je so na S100 z Linovca smio Pančicu nezbožo stało 9,5-letna zjedźene skire mučno tydla naljevo do štoma a šmone so takrec štoma, kiž bu masivne obškodźene, nekak 0,5 metru dalje vosta auto potom ribi ležo, vodžaka auta bu zranjena a přinže do koronie nasta škoda 5 800 €.

0: Zame jasne, kak dale, dže 6 do 9 minut s tym.
1: Nabožne słowo.
0: A tute ma dżeca rano Tadeja Bedrichec z Nebelčic.
2: Drudy na žiwenje také sylne wicher čase a přečase. Nyšto zadobudže so da naše dotelneje wistoty a ju rozvama. Lubowany čujek češko skori. Wyście wierene, kruty žiwenski puč so pod naše maj nohomaj na proch rozdrybi. Mamy začuće kontrolu zubić. A naraz stajemy si prašenam, na kotrež ne namakamy jednore wotmowy. Čeodla stało so to runie mi. Cym się swabam, zo bych tu te bremio niesła? Čeodla bo to dovoli. Dajke dwele su čuweske. One nastawaja husto, gdy się naša wutroba przeżadana, a naša moc lidma dosaha, zo bychmy přichony krok šli. Čujemy sobie smutni, a nadobo dwelujemy. Na sebi, na Bohu, na všim, že še nas včera hiše zeperavo. Dole runje tam, gdy še naša útroba pše Češka, započne so Bože čiche skutkovanje. Unie je tun, gdyž nas padnešta, ale tun, gdyž nas prekinese. Pše skužu Češu. Pše tož boje svetvo a luboš, kotrež nas pše šmu noci veđe. Sano su tute mysle za vas nastok, so zaso junu svetvoščivu rožuc modlič. A přitom rozpominač svetvo a čmu. A kak je mač Boža čmu a svetvo nazonimo.
0: Praj Tadeja Bedrichec z Nebečic na doku a zamobitošči tam niše je v osade. Peč do 9 je.

drugi šulski žendžinca, ten je moče majo se vjenen už konc tyženja, nic konc tyženja, konc za žinca minim, konc tije šule žinca a vjasele se na mamu a papu, abo mogu šti grajkaš v horše. A za našu aktualnu muziku tyženja sme čochu sležili, kotere spive ga ulicu jo ved toko rednego, prednego casa ve šuli. A žinca slušime pelsku band električne gitare, s je je spivom Žiši su ulišili, a tam na humoristický part opis jo tekst šulu a staja do pšašanja je autoritu a tam se mjazo drugim groni čašnje vele papiere, kopica knjigvos, analizami, genialne mysli, majn luži, koridorija, gožine, bjatovanja, leta, uknjenja, přisegi, plane, podpise, formulare.

0: Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Liše ve znamenju rozbuženja přirode, kvišenja, rozpoženja, to je za nas a našo zaživjenje važne. Južo ve juniju a juliju šake žniju, ali august plaši ako ten žnjune mjasec. Vele jo se ve slednjih lič časetkach nalanže zmenivo, co se njento ve lišu naukach, pelach a gumnach čoj, co se živa a kak jo ta bilo njega, to su nam ulicovali burske maminorice.

0: Liše jo cas, a kmežome se jaseliš přes šiken sad. Kuždy ma na burskem nanejmjenje niekaki kryck abo bom, žož žnijo rad zdrjałe płody. Ale letosny august tuž nie ugleda.
1: Sadowe bomy tam letos nic nie. Mam išće sliwki, vac nic namam. Šuško bomy stojo žož u nita varanda, ten sme zali dvoj paraž. No jo, vac nic eigentlich namam. Ale pene racchine. Wir rechen teke nic gescheit nie. Tam na leto šokno zmarznu, a tam ga bua pen tem roz. Dva dne, aber tři dne noce tam roz. A tam všechno zmarznulo. Te kvišinky jsou, te se zmarznuli.